Xêra min xewnek dî Xewneke re şûtarî Min didî dayka min ji min dûr diket Min qîr dikir, hawar dikir, bang dikir Min digo dayka min neçe, neçe Min tenê nehêle, min tenê nehêle Li vî warî, li vî welatî Ji xeynî te kesekî min tunîne Were dayka min, were dayka min Were ruh û canê min, were dayka min

Me paşê xoda mala xwe Rehê xweş ser axa xwe Çendîn car em koç bermûn Çendîn car li ber sînorê derewîn Pêxas û bêkes manet Bêje dîrok, çi dixwazî ji me? Bêje dîrok, çi dixwazî ji feqîran? Bêje ey hewar, bêje, bêje

yebim. Erê xwarê ye dorek dara wa ve leylanê ye bejnaya teligo yo zelam zirave ye dorek dara ya ve leylanê yêcim. Reşkencê ye teligo zilaya mine wewisane yew erê xwarê mîna wa wa konê ye bavê ye min varmê ye merveş xala ra ya begre ali berçemê gul heyranê berma wa wa ali berma.

Bepaşê xuda mala xwe Rihê xweş ser axa xwe Çendîn car em koçber mûne Çendîn car li ber sînorê derewîn Pêxas û bêkes mane Bêje dîrok, çi dixwazî ji me? Bêje dîrok, çi dixwazî ji feqîran? Bêje ey hewar, bêje, bêje, bêje.